0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ10ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေတွေအားလုံးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့
1: အရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်လိုက်အင်အားစုတွေသူရှင်နိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကဒုံးကြီးပညာတုံးတယ်နောက်နာမည်ကြီးပြစ်ကူတယ်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီကြောင့်ပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာတဲ့အတွက်ပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးမထားတဲ့နေမျိုးရမ်းနဲ့ပြစ်တာဆုတ်ပေးရတာရှိတယ
0: ်ဒီကြောင့်နဲ့အတူ Hunter Virus ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးလေရင် Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပေါ်အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကနေခီးတဲ့ပထမတတုပ်ကိုတဲထုတ်သွားတဲ့လင်းဟာစပိန်နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dutch အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကနေတဲထုတ်သွားသူတွေဟာစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကို Madrid မြို့ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Quarantine ဝင်ခိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့တွေကိုနိုင်ငံသားအလိုက်တဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ Grandila စိတ်ကမ်းမြို့မှာတင်မောဆက်ကတ်တဲ့အခါတဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ခီးတွေကိုတဲထုတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးကဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။တင်မောဘော်ကနောက်ထပ်ခီးတွေထံမှာ Hunter Virus ပိုးလက္ခဏာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ Spain အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ Hunter Virus ပိုးကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအတော်များများရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စစ်တပ်ကဆေးဝန်တန်းတွေဟာ Hunter Virus ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရသူအမျိုးသားတူကိုကူညီကူတာပေးဖို့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသူအယောက်အပေါက်အနည်းဆုံးကျွန်းစုပေါ်ကိုလေဒီနဲ့ခုံချရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။လေဒီတပ်သား6ဦးနဲ့ဆေးဝန်တန်း2ဦးပါတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ Atlantic သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းကပြည်ထောင်ပိုင်း Tristan တကူညာကျွန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူနာဟာအဲ့ဒီကကျွန်းသားတူဖြစ်ပြီး Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MV Honduras တင်မောအဲ့ဒီကျွန်းမှာရန်နာစဉ်တင်မောပေါ်ကနေဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Quarantine ဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုအတွက် Britain နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလေဒီနဲ့တွားရောက်ကူညီတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းဘန်နူးမြို့ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာလက်နက်ကင်တွေကကားဘုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အသေးခံဘုံးခွဲသူတူကဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်လာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စခန်းထဲဝင်ပြီးကျန်တဲ့ရဲအရာရှိတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းစစ်ကူသွားခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Islamic Mahamit အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Etihad Mujahideen လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အာဖဂန်မျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကခိုလုံခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရကတော့ဒီဆဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကာတာကန်ယိုဒန်နာမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းခြေရခံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောဟာဒိုဟာမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်နားမှာဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာမီးလောင်မှုအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ငွေရေတွေသေဆောင်လာပြီးပါကစ္စတန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ကာတာသင်္ဘောတစ်စင်းကတော့ဟော့ဘုစ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောသားအောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဟာအီရန်အစိုးရကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်မှုဟာအီရန်စစ်ပွဲစကတည်းကဒေသရင်းကနေကာတာရဲ့ပထမဆုံးလောင်စာဆီတင်ပို့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တခါကူဝိတ်အစိုးရကတော့ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ရဲ့လေကြောင်းပိုင်တဲ့အတွင်းဒရုန်းတွေကိုခြေရခံမိပြီးလေကြောင်းကာဝေးရေးစနစ်နဲ့ဟန်တာဖြတ်စည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။IDF Israel စစ်တပ်ကဒီသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Hezbollah အဖွဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာ40ကျော်ကိုထိမှန်အောင်သူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေနဲ့လက်နက်သုံးလောင်ရာနေရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီး Hezbollah စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။စနေနေ့တုန်းက အစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနေ့ကုန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ရပ်သားအတော်များများအပါအဝင်လူ40နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆက်ဆာကီယာမြို့မှာလည်းလူနေတိုက်ခန်းတွေတစ်ခုကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့5နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီးတမင်နာဒူးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီကိုဥဆောင်သူစီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ TVK ပါတီခေါင်းဆောင်စီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာချန်နိုင်းမြို့တော်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှစ်မှောက်မှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တာပါ။သူဟာညွန့်မောင်းအစိုးရကိုဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပါတီဟာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအမှတ်နေရာ108နေရာကိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေရီအလုံးနီးပါးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးမိုးနေမြေတွေကိုဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့အထိုင်ချတက်ဆွဲတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနှင်းမို့ကပြောပြမှာပါ
3: စစ်တပ်ဟာမြင်းကြံခရိုင်တဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်ပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလာစမ်းပိုင်းမှာတော့မြင်းကြံ၊နှထိုးကြီး၊တောင်သား၊ငစွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကထိန်းချုပ်နေမြေအလုံးကြီးပါကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊မီးပညာမြင့် drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေပို့လောက်လာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သားထိခိုက်မှုတွေပိုများလာနေလို့ယာယီစုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့နေမြေခံ PDF တပ်တွေကပြောပါတယ်စိုးမိုးနေမြေတွေစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်နှထိုးကြီး PDF အဖွဲ့ကဖုံမိုးချိုးပြောတာက
1: အရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်လိုက်အင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကပါလဲဒုံးကြီးပညာတုံးတယ်နောက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတလက်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒေချောင်းပစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေတွေကနေခေတ္တစုပ်ပေးရတာရှိတယ
3: ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင် PDF တွေနဲ့အရက်သားသိဆုံးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရဲစွန့်ခွာခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တွေကပြောပါတယ်။ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးဒေသခံအယောက် 9,000 ကျော်ဟာ AR မြစ်တစ်ဖက်ခံစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြုတ်နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေဘက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းကြံဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ပြောတာက
4: သူတို့ကလေလေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေနဲ့ပေါ်မပြူသူတို့ကအိမ်မျိုးမီးရှို့ပြီးပြန်ဆောက်သွားတယ်သူတို့ကမနေဘူး PDF တွေကတော့ပြန်နေရတာကျမတို့ကတော့ငញ្ញလည်းပြီးရှင်နေပြီးလေအရန်သားလာပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုအများဆုံးပြီးရှင်ဒါမှလည်းကိုအင်ဂျီပြန်ရမှာလေ
3: တချို့ဒေတာခန်တွေကတော့မျိုးပေါ်ရီဘတ်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့အခုထိဘေးလွတ်ရာဖုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့တောတောင်တွေမှာပဲခိုလုံနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာအခုတ်ကူဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမိတိလာဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းပြင်နယ်မြေခံတည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအင်အားရာနဲ့ချီနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ARမြစ်တစ်ဖက်ကမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်တဲကစိတ်ဖြူပေါ့မြိုင်ရေစကြိုပခုတ်ကူစတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအင်အားအများပြားသုံးပြီးနေနေပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
0: ်။သတ်တတ်ရှင်များရှင်။သက်တမ်းနှစ်20ကျော်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမောင်းဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဖြတ်သိမ်းပြီးလက်စစ်ကားပဲပြန်သွင်းခွင့်ရမယ် slip ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာကားဆေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မှာလဲ။မတူစာလင်းကပြောပြမှာပါ။
5: နှစ်ထောင်ခုနှစ်မော်တဲ့အောက်မော်တော်ယာဉ်နဲ့တက်တန်းတိုးတဲ့အခါမောင်းမှုမတင်တော်ဘူးလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အရေးကြိုးဆက်လက်ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာပါအဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့ပဲလျှက်စစ်ကအီးဘီပြန်လဲတဲ့သွင်းဝင်ပြုမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိနေပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံ swa ebi gabe bian be dwe me su yin ka si kwat the ma blo pyaung le phit nai ma da le ka yang center de khu ye ta win shi tu pyo pya da ga
6: de ge lo ya yin no ebi ye lwa chat ko lo a thai le yaw do phie bi ya lo yaw ma ka haw sa le ne tun lo ya me a yi twa ka la jun lo chin ne a nya yi do ma shi law bu the ma twa chan kai mu a ne ne ka lo thauk tha la wo phet tein bu tat mat de ka myo sa ga tat sai ya tha na ri ya tat mat ma so lo ai tat mat de a yi twa ne thwa la me yi twa ne blo si ni si ga ni cha me bon bu di bi wa di kwe bon ma tae yaw ma phet
5: tat tan 20 pi yin rwe ko chan kai mu sit se bi ma license win win pyu me so da ga a shin gane ga tat mat bi da shi ba de da ba me ma phet ma ni a nan ya me so da myo do ma hoh bu lo ka lou ngan jwan jin tu ri ga pyo ba de da ba me a khu lo myo ta din ga a ti phet khe yin ka nya na win nan ni lat the ko lou pai kwe pe lai tu lo phet nai ne so wi ka nya na ne ni zat tu tu u pyo da ga
7: ka nya na ne pat tat lo a ni ka so pyo ma so yin jin la sit ja tat mat tha da ga facility de ma le pa ni de ke a yu a ma ga ko le tu lo ma kaung ma le so le tu le tin ma be tu tat mat ga tat mat ne
5: အဲဒီမှာဒီပြုံးချက်ကိုအဲ့ဒါဆိုတမျိုးပါဗျာဟုတ်မှာလက်ရှိရင်ဟောင်းတွေအတွက်စလစ်တတ်မှတ်ချက်ကတစည်းကိုတင်းလေးရဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကခန့်မှန်းပါတယ်သမရဟောင်းသိသိနဲ့ထက်ပါနှစ်20ပြည့်တဲ့ကားတွေကိုအနှံ့ကွင်းပြုခဲ့ပြီးစလစ်ထုတ်ပြီးကရင်တင်သွင်းကွင်းပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးပဲကားမော်တယ်တတ အကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင
0: ်။သတ်တရှင်များရှင်။တလွင်မြင့်တွင်းကရတဲ့ခီးယူတွေမှာအာဆနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာစံသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံလူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ချက်ကွန်ရက်ကတွေ့ရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတလွင်မြင့်ကန်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
8: ထိုင်းနိုင်ငံစော့မွေခရိုင်မဲဆယ်မလတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့တန်လွင်မြင့်ထဲကခရုနမူနာတွေကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံသုတေသနဌာနမှဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခန့်ရလဒ်တွေအရအာဆင်းနစ်နဲ့ခဲတပ်ပါဝင်မှုမှာတမတ်ဆန်နှုံးတွေထက်ကျော်လွန်နေပြီးအရိဒတ်တတူတွေဟာအစိမ့်သိမ့်မှုပြင်းထန်ပြီးရေရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေရအရှိဆုံးငဉျန်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြင့်ရဲ့နေရာတချို့အစိမ့်သိမ့်နေတာကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကကရင်နီကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုမှုတွေအရအတည်ပြုထားရလဲရှိပါတယ်သုတေသနအရလည်းအစင်းနဲ့အပါဝင်တတုအစိတ်တွေဟာမြေရှားရွှေနဲ့ခဲမဖြူတတုမိုင်းတွေရှိတဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကနေအစပြုလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံအထိစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်းကတန်လွင်မြေခွန်းမှာလူဦးရေ 6.1 သန်းထိုင်းဘက်မှာတော့6သိန်းလောက်နေထိုင်တယ်လို့သုတေသနစာတမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်တန်လွင်မြေဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့အဓိကဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကအစင်းနဲ့များနေတဲ့တန်လွင်မြေထဲကငါးတွေမှာပုံစံမမှန်တဲ့အခြေအနေကိုကရင်နီပြည်ကဒေသခံတူပြောပြတာက
9: တမန်မြင့်တယ်မှာပမာယူငါနဲ့မတူတော့ဘူးတော့တချို့ကလက္ခဏာတွေကရှိနေတယ်မဟုတ်လို့ရန်တာလိုမျိုးသူ့အရောင်မျိုးအရာလိုမျိုးတော့ပြူအောင်လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်တက်လို့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်တော့ငါကတော့လည်းတိတ်မကောင်းတော့ဘူးပြောတော့ရှိတယ်ဘုရားအစိမ့်တင်များရင်တော့ဒါကဘလို့ပြည့်ဆိုရပြီးသားပဲ
8: အစိမ့်တင်ရေကိုသုံးဆွဲမိရင်အစိမ့်တင်ထားတဲ့ငါဖားခယူစတဲ့ရေနေတတဝါတွေကိုစားတော့မိရင်ပြုတ်အန်နာဝင်းလျှော်ကျွတ်တက်တာတွေကိုခံစားရနိုင်ပြီးရေရှည်မှာဆိုရင်လည်းစီအိမ်အဆုတ်အရေးပြားစတဲ့ကင်ဆာတွေဖြစ်လာနိုင်သလိုနှလုံးသွေးရောစီးကျို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မုံပြင်းနယ်အတွင်းကတန်လွင်မြေကမ်းဘေးနေထိုင်သူတွေကတော့အခုလိုအာဆင်းနဲ့အစိတ်အကြောင်းကြားသိတာမျိုးမရှိပဲငါးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အရိကပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်သူ့မူလအတိုင်းပဲငါဖမ်းတဲ့လူလဲသူ့အသူဖမ်းနေတယ်ဒီခြေရည်လဲတော့တောက်သုံးတဲ့လူတွေတောက်သုံးနေရပဲဘာမှတော့ဒီတန်နေလဲမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းပါတော့အဲတန်လွင်မြေဘေးမှာနေကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေဟိုငါးတွေလဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဖမ်းဆီးနေတာပဲသူတွေ
8: အာဆင်းနဲ့အပါဝင်ဓာတုအစိတ်ရာဂိုင်းနှုန်းအများစုယုံနေဖို့ကရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့တူတွင်းနေရက်လိုက်ဖို့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုတားမြစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့လေးလာသူတွေကဆိုကြပါတယ
0: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတူဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ10ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နည်းမျိုးတွေအားလုံးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့
1: အရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်လိုက်အင်အားစုတွေသူရှင်နိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကဘုံဒီပညာတုံးတယ်နောက်နိုင်ငံကြီးပြစ်ကူတယ်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီကြောင့်ပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလေသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးဖို့ထားတဲ့နေမီရန်နဲ့စစ်တပ်ဆုတ်ပေးရတာရှိတယ
0: ်ဒီကြောင့်နဲ့သူ Hunter Virus ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးလေရင် Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကနေခီးသည်ပထမသတ်တုပ်ကိုတဲထုတ်သွားတဲ့လေဟာစပိန်နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dutch အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကနေတဲထုတ်သွားသူတွေဟာစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကို Madrid မြို့ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Quarantine ဝင်ခိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကခီးသည်တွေကိုနိုင်ငံသားအလိုက်တဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ Grandila စိတ်ကမ်းမြို့မှာသင်္ဘောဆိုင်ကတ်တဲ့အခါတဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ခီးသည်တွေကိုတဲထုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုကအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်ခီးသည်တွေထမှာ Hunter Virus ပိုးလက္ခဏာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့စပိန်

MV Hondius တင်မောအဲ့ဒီကျွန်းမှာရနာစဉ်တင်မောဘော်ကနေဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး quarantine ဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပထမဆုံးချိန်လေဒီနဲ့တွားရကူညီတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဘန်နူးမြို့ကစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာလက်နက်ကိုင်တွေကကားပုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခြုံခိုးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အသေးခံဘုံးခွဲသူတူကဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်လာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်မှာတော့စခန်းထဲဝင်ပြီးကျန်တဲ့ရဲအရာရှိတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းစစ်ကူသွားခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Islamic Mahamit အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Etihad Mujahideen လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အာဖဂန်မျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကခုံလုံခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကာတာကယိုဒနာမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစင်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းခြေရာခံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောဟာဒိုဟာမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်နာမှာဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာမီးလောင်မှုအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ငွေရေးတွေတည်ဆောင်လာပြီးပါကစ္စတန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ကာတာသင်္ဘောတစ်စင်းကတော့ဟော့မုဇ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောသာအအောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ရင်အီရန်အစိုးရကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်မှုဟာအီရန်စစ်ပွဲစကတဲ့ကဒေသရင်းကနေကတ္တာရဲ့ပထမဆုံးလောင်စာဆီတင်ပို့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တခါကူဝိတ်အစိုးရကတော့ဒီကနေ့တင်းနှင်းတွေနေမှာသူတို့ရဲ့လေကြောင်းပိုင်းနဲ့အတွင်းဒရုန်းတွေကိုခြေရာခံမိပြီးလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဟန်တာဖြတ်စည်းပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ IDF Israel စစ်တပ်ကဒီသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Hezbollah အဖွဲ့အုံပြတဲ့နေရာ40ကျော်ကိုထိမှန်အောင်သူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေနဲ့လက်နက်တိုးလှောင်ရာနေရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီး Hezbollah စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။စနေနေ့က Israel ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနေ့ကုန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရပ်သားအတော်များများအပါအဝင်လူ40နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆက်ဆာကီယာမြို့မှာလေလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီးတမင်နာဒူးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီကိုဦးဆောင်သူစီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ TVK ပါတီခေါင်းဆောင်စီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာချန်နိုင်းမြို့တော်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှစ်မောင်မှာကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့တာပါ။သူဟာညွန်မောင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်มาဖြစ်ပြီးသူ့ပါတီဟာပြည်내လွှတ်တော်ကအမတ်နေရာ108နေရာကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: သတ်သရှင်များရှင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေတွေအလုံးကြီးပါကိုအခုမေလစံပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးမိုးနေမြေတွေကိုဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့အထိုင်ချတက်ဆွဲတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနှင်းမို့ကပြောပြမှာပါ
1: စစ်တပ်ဟာမြင်းကြံခရိုင်ထဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်ပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလာစမ်းပိုင်းမှာတော့မြင်းကြံ၊နှထိုးကြီး၊တောင်သား၊ငဇွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကထိန်းချုပ်နေမြေအလုံးကြီးပါကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊ဤပညာမြင့် drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေပို့လုလာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရတားထိခိုက်မှုတွေပိုများလာနေလို့ယာယီစုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့နေမြေခံ PDF တပ်တွေကပြောပါတယ်စိုးမိုးနေမြေတွေစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်နှထိုးကြီး PDF အဖွဲ့ကဖိုးမိုးချိုးပြောတာကအ
2: ရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကပါလေဒုံးနီးပညာတုံးတယ်နောက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတလက်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒေတောင်းပစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေကနေစစ်တပ်စုပ်ပေးရတာရှိတယ်

0: နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင် PDF တွေနဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရဲဆွန့်ခွာခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တွေကပြောပါတယ်။ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးဒေသခံအယောက်9000ကျော်ဟာ AR မြစ်တစ်ဖက်ခံစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြုတ်နယ်ကကြေးရွာတွေစီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေဘက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းကြံဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ပြောတာက
1: သူတို့ကနေနဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေနဲ့ပေါ်မပြူဆိုတော့အိမ်မျိုးမီးရှို့ပြီးပြန်ဆောက်သွားတယ်သူတို့ကမနေဘူး PDF တွေကတော့ကျန်းနေရတာပေါ့အဲ့လိုကျွန်မတို့ကတော့ငញ្ញလည်းပြီးရှင်နဲ့ပြီးပြီလေးလည်းအရန်တန်းလာပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုအများဆုံးပြီးရှင်ဒါမှလည်းကိုအင်ဒီပြန်ရမှာလေ
0: တချို့ဒေသခံတွေကတော့မျိုးပေါ်တွေဘက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့အခုထိဘေးလွတ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့တောတောင်တွေမှာပဲခိုလုံနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာပခုတ်ကူဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမိတီလာဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းပြင်နယ်မြေခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအင်အားရာနဲ့ချီနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင် AR မြစ်တစ်ဖက်ကမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်တဲကစိတ်ဖြူပေါ့မြိုင်ရေစကြိုပခုတ်ကူစတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအင်အားအများပြားသုံးပြီးနယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
2: သတ္တရှင်များရှင်သက်တမ်းနှစ်20ကျော်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမောင်းဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဖြတ်သိမ်းပြီးလက်စစ်ကားပဲပြန်သွင်းခွင့်ရမယ် slip ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာကားဆေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲမတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ
3: 2009နှစ်မော်ဒယ်အောက်မော်တော်ယာဉ်တွေတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမောင်းလို့မသင့်တော်ဘူးလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အရေးကြိုးစလစ်ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာပါအဲ့ဒီစလစ်နဲ့ပဲလျှက်စစ်ကား EB ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပွဲတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်73စီအတွက်ပေးရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုရှော့ချနိုင်မှုနဲ့73စီအခက်ခဲဖြေရှင်းနိုင်မှုအခုလိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကမူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့တော့အခုချိန်ထိကြီးညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။တက်ခိုင်မှုမရှိတဲ့ရင်းနေအစွာ EB ကပဲပြန်ပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကားစည်းကွက်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ကားရောင်းစင်တာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူပြောပြတာက
4: ပြန်ပေးလို့ရရင်တော့ EB ရဲ့လွှတ်ချက်ကိုတော့အထိုက်အလျောက်တော့ဖြည့်ပြီးရတော့ရောက်ပါဘူး။ကားရောင်းစက်နဲ့တွန်းလို့ရမယ့်အရေးတော့ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။သူကတက်ခိုင်မှုအားနည်းနဲ့ကားလို့ထောက်ထားတာပေါ့။ချက်သိမ်းဖို့တတ်မှတ်တဲ့ကားမျိုးစားကတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတတ်မှတ်မှာဆိုတော့အဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရေးတွန်းနဲ့ထွက်လာမယ့်ဤတွင်းနဲ့ဘလို့စီးနှင်းစီးကနေချမယ်ပုံဘူးဒီပြူဝါဒီပွက်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ
3: ်တက်တန်း20ပြည့်ရင်တွေကိုစန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးမှလိုင်စင်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကအရင်ကတည်းကသတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေအနှံ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းကအတိဖြစ်ခဲ့ရင်ကညာနာဝန်ထမ်းတွေလက်ထဲကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကညာနာနဲ့နှီးဆက်သူတဦးပြောတာက
5: ကညာနာနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းကဆုံးပြောမှဆိုရင်ဂျင်လာစစ်ကြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ကားဆက်လက်ဒီတဲ့မှာပါနေတယ်။ကဲအယူယူအမကားကိုလည်းသူလုံးဝကောင်းပါရဲ့ဆိုရယ်သူလက်ထင်ပါပဲ။သူတတ်မဲ့ကတော့မဲ့ကိုအဲ့ဈေးမကျ။ဒါချင်းမတတ်မတူးပြီးနဲ့ကိုတော့အကုန်အဲ့လေညီမကြီးတပြုံးချက်ကိုအဲ့အဲ့ဒါဆိုတမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မှာ
3: ။လက်ရှိရေဟောင်းတွေအတွက်ဆက်လက်တတ်မှတ်ချက်ကဒဇီးကို3,400ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။တမရဟောင်းသိသိလက်ထက်ပါ။20ပြည့်တဲ့ကားတွေကိုအနှံ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဆက်လက်ထုတ်ပေးကရင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကားမော်တဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ညမောင်းကနေဘယ်မောင်းတင်သွင်းတာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုရှော့ချတဲ့အနေနဲ့ကားတင်သွင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင
2: ်သောတာရှင်များရှင်တလွေမြင့်တွင်းကရတဲ့ခီယူတွေမှာအာဆနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာစံသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံလူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ချက်ကွန်ရက်ကတွေ့ရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတလွေမြင့်ကန်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
6: ထိုင်းနိုင်ငံဆော့မွေခရိုင်မဲဆယ်မလတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့တန်လွင်မြစ်ထဲကခရုနမူနာတွေကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံသုတေသနဌာနမှဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခဲ့ရလက်တွေအရအာဆင်းနစ်နဲ့ခဲတပ်ပါဝင်မှုမှာသတ်မှတ်ဆန်နှုန်းတွေထက်ကျော်လွန်နေပြီးအရိတပ်တပ်တူတွေဟာအစိတ်အသင့်မှုပြင်းထန်ပြီးရေရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေရအရှိဆုံးညဉ့်ဉန်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြစ်ရဲ့နေရာတချို့အစိတ်အသင့်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကကရင်နီ၊ကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းသုတေ 60%တဲ့ဒီကဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ကယင်ပြည်နယ်ကအစင်းနဲ့များနေတဲ့တန်လွင်မြေထဲကငါးတွေမှာပုံစံမမှန်တဲ့အခြေအနေကိုကယင်ပြည်ကဒေတာကတူပြောပြတာကဆက်မမြေထဲမှာပမာယူငါးနဲ့မတူတော့ဘူးတော့ရှုံငါနဲ့လက္ခဏာတွေကရှိနေတယ်မလို့သူရနာလို့မျိုးသူ့အယောင်မျိုးအရာလို့မျိုးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဘုရားအစင်းများရင်တော့ဒါကဘလို့ဖြစ်ဆိုရပြတာပဲအစိတ်တင်ရေကိုတုံးဆွဲမိရင်အစိတ်တင်ထားတဲ့ငါဖခရုစတ
7: มุมนี้เนี่ยด้วยง่ะตั้งเรื่องมีการเบนในทางตุรกีก็รอคุณลูกอาเซียนเนี่ยเสียจังจ้าตีดามิวมิชิเบงาด้วยกูปมันได้พันสี่ในเรื่องลูกอันนี้ก็ปลายดาพูดเหมือนตัวกูคุณลูกเปล่าเลยกูมีด้านในเมืองอาเซียนเนี่ยดูแลตัวดูแลในเรื่องดีเจียในเรื่องตัวเต้าต้มในลูกเต้าต้มเนี่ยแบบมาต่อดีแต่ในเรื่องไม่จ้าบอกจะรู้ดีแต่เช้ามาอ่ะแต่ในนี้เบี้ยมันในในจ้าเรื่องลูกเสียไปเลยโอ้ยในเรื่องปมันได้มาพันสี่ในเรื่องทุกอย่างอาเซียนเนี่ยบอกว
6: ကဆိုကြပါတယ်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။